0: 20 na munita tene kele supa nga wa sezi mtene tswa ganga wa gan ke ngmi he wa bori ko ya week ko tsoka ngi tsa e kamo kan tene gasi ko mno gi wa traso ka tembo no gi mi a fresto mangombo ta cham plus yang he tu no tin tin malin aka mali ke reverse dal ke veska ko khuna sige awuzla mkunqum kraha he se kwa amen splitity ya gi akwa sa khama khu ye ngum ikotru ga gogqi khama khu ya eskom ki kraha ngwana kraha ya plesu ke yingi wa kraha awuzla ka onsin khonut ale ta yim tini megawatin ya cham kraha kwa ye sige ngi maganika ta si athisa moko o tini megawati battery ya ko wuzela ka ngum karaha tane si geta a wuzela ko e karaha ke ngau ke cham queen dani khuna si ge ko a ya khwe ta a wuzela ka wa he ti karaha ya wuzela thama khwe to ta a thama khwe ta pro ye ka ng wa vi koma ka e he ski tu sam ku wona ka to si ke karaha ya ng ta ya khwe ke municipality ti ke ka he veska po hotamni mole ngeng ka wasi ge a khamse ge he a gundra nawa kra kha ke munira ye tieng ni khum ke ya khwe ka si ge a khamse mo ko wuzela tani ka ro se a kam ping hm
1: tamas 5 o ko ta 36 minute ke se si kra kha no te gwaram ka kha jao si bori ku se tem cham kiye te ti treso ka te mo ta na first to mangum butam ke si ka cham ka ye te na nyamo ko a jao sa hi ye te ne tu be ona ten 10 million sa si sere si ka reverse dal o veska puka no hasikwe municipality ti ana khao ka sa a khoi ka eskom na ko tsebek asian geji si u kwai kwen jao ka kwen tin sai si khum kara geji e in ho akam ki wo di ana jao ka sa hin yete no tin sai si khum batri a ngo ngum ti di kwana am no ngi ho si khum he yete e si ki te khum he tu wo kwe ta khono te jao ka geji kara a tam ji kam no jao hen he khana amu ti khana nu geji khuj a municipality ti ji veska po o no jao shika te geji aninjam te khau ka gwe ta khano a yela ngu ji ta maha a kwana shika ni kwa a kwana shika te khau shan gwe ham tan ya krau ze bore swere ma gwe
2: van sonlig tot gebergte krag die Hessequa munisipaliteit het hernubare energie by sy elektrisiteitsmengsel gevoeg. Die projek se hoofingenieur JB Snyman sê bedags wek die sonpanele elektrisiteit vir die munisipale netwerk op, terwyl oortollige krag in die batterye gestoor word.
3: Dis 'n 10 megawatt sonplaas. Ons het 'n DC netwerk wat krag omskakel in die AC netwerk wat dit dan terugdruk in die munisipale netwerk. Ekses energie of spaar energie word dan in die battery gestoor wat dan in die meer dierder ure in die aand gebruik word sodat ons nie dan van Eskom hoef te koop nie.
2: Die burgemeester van Hessequa munisipaliteit, Grant Riddles, sê die projek sal help om inwoners teen stygende elektrisiteitskoste te beskerm.
4: Eerste plek, Eskom het vir ons verbruikers nou 9% verhoging vir ons munisipaliteite gevra. Hierdie aanleg gehelp nou dat ons 7% verhoging net vra vir ons verbruikers. So dis 2%, nie net vir Riversdale, maar ook die hele Hessequa vir alles 10 dorpe wat nou net 7% gaan vra. En dit